0: もダラトダラトレコンダラトダラトレコンダラトダラトレコンダラトダラトレコンダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトおまたらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずおまだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれ
1: とんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとんだらとだらとれとん